0: ene khuyona tei modibuo eo ugweno a tahwebo nukoyino leai o tsitsinto turumitole
1: oe zakaria ligono amora menji khugone ti flekese indo menji o medukudi wemi mogon mi de fini ya ti kone ko banume
0: de suti te
1: ama aso o ndukuti wemi noto ama so sinchi mi to ya bo indo jo homelo lo ne kan blo
0: johona na funbo
1: johona fumera di dofi juri ya
0: eh kanji
1: kaso ko bo indo johoma le bule kuro san fe
0: eh alele ko wa
1: tirele bo wa jetanu endo mino ko khodile khodile no ko gbewe wa so mo ino ro mawo we ke ho ima wo ko fu
0: bo ko fu
1: bo ndu we ke ma bo ko ni fu
0: bo ni ko ni fu da wo chi ga ina sen chen we bo mina le ko wa san san tinton kon bona donu turu mi toro jire ezi kule mi pe mi cha san san tin ye o ho we yin bo khen hun de su ti ten pe bo e ka do no pon me mi ton le bio we
1: e ma kule yanu ya
0: mi na to pe no mi me no kenu do khule we o mi na to pe no do propo me bi se ton mi me kon le vo ayu lo mi gbon ne bo mo le vo pon de nde mi to khule we mi to pe no do propo mi ton le kaka to pe no me da ho kami wo su se do tan pe ton mi le vo to pe no o papa ye ku no gan akida san
1: me da ho ka ti
0: e tin e no do to mi de su ti ten bi
1: pepe fijru se
0: ah pepe fijru se mi to pe ni se to o to pe nu pepe papa gawo
1: e ko donde wo
0: ah mi to pe nu mi to pe ni se do on meze ho wa san san tin yon nu e boro di do e do ji emi wuya ganji bo ta asu emi ton ganji asu emi ton po emi po ye yin wa nu ye dile bo eyin wa yan ton we o ndebu je toro fine ha ye yin wa nu ye dile bo le vo se torunu ye dile taun
1: e

0: e moro yi yi wanu yi yi de
1: aha
0: fun pe ni wa to
1: aha
0: e moro yi yi wanu yi de
1: eyan won e momo amo nwe de meyo nu kleun de bo wa do meme wele tintion asutio hui meton le doyo ewo inu we no jero pointu o meyi dagbo ti gande yen po we po ti yan si po asu po mi ti yan nu yen we da we yo ho e me chere nu de wa jero me we le tintin yo ho de me chere do yo mo we ifo
0: amoro
1: me e me chere ewo e me chere en en we
0: e wo so ndo moro ji lo fun bo
1: ja ewo e won je mo fi de le bo nu kon yi ka tintin yen sin mi si pe a dagbo ti gan
0: so mai
1: okun ye yin wa nu ye de le de su ti tengbe bo nu kon yo do tintin yen kan jiro pin do me o sun won fie eno wa zo de yo aliton ji do po we asiton de su lo mo no wa so de won sun won e pe ngbe azo me we de le nu won bo nu asiton ko sonu bo ko do pepepe o eno gbo so e do azo to me we jobo no dido azo eton me azo e me o e ka de yo zan we no fon de su ti tengbe lo bo no yi azo mo ko to me zan fi fon we e no fon zan tin tin we e no fon lo bo no yi azo yi me we le bise se to me do fi e yi le vo de do azo me yo fi o le vo li de su ta un do azo me we ne le bise se zon e no fon zan jobo no wa yi azo yi ton le me tegbe gbero po ye fonzan bo ho ngbe azome we ye hwe bo kha keke ji sunu ka kho keke yoyo chon bo ye hwe ngbe azome bo sunu so asiton bo yedo ye lisin zanzan tin aite ronu fu eni yedo yiwe yo ye wa mpon kuto sedo bo moro jile o fa de le do kuto bo jawe keke de le do kuto bo jawe e kaya ite honu sansan ten ne yo sunwon khesi jejiton be mo no an fie lo die jenu kro pe de me le le jawe yo e ma ye me no yi keke si me si le flafone sunwon do mo yo e jewe sun kanji kodo keke opo bodo fion we desu ti ten gbe nu ye me jawe ni le yo ye ni ma mu o be ro keke o fion we mo ton bo yon no ro kodo ton be ro ri hun we mo kaka bo mele ka ro kodo iton nu po hun ye wa do ye yo yon nu wa be khesi bodo asuche le a do wezun kan gbon yo mele aja yo nwe ma ja yo na jije to me ne le yi amon bo vesin do yido mi ba we yo mi ba jin e kare nu po se ya wezun we kan de yo wezun o do po su we din me mi ja yo nwe na jele yo na fa hun de yan nu do mo yo sunu wa lin ta me yo e gbo le je de sonji de zon e de nu po yo me do kuto po chawe enile yo de sepo ye yo e pipi alonu sunu opo do yonu opo sin keke oji bo ye din bo jai bo sunu ma do yonu be o ho susu dire ina ko be gbon e be ho susu mo gbogbo hon bi o hwe de pe do fine e ron bi o khuye gbe bo a do khosu yo khuye gbe bi o ye me de le fon sin khuye gbe fine bo wa jobo nu ye kan wa o ye me ene le o ye o yi keke o sin o sunu si bo le bo kho sunu be le bo do bede do o ko me mo kon nu o je mo yo e wa tite bo ple so e fi na ple ren ye bo e wi bo ni sunu o le na bri bo ni pon yi bo apele wa o hwe gbe bo ene yin awe lo bo gboye nuwe ne gboye yo ye wa hwe gbe yo sunu sin mele jinjan bo le ta me pon kakaka bo ayo lo pele bo mebi jinjan ye yo dagbo ti gan ye wa de do edo pele yo sin temi do ji nuwe ne je yo yo nu o do nu de me mo e meton le do doji nwe ne je yo yon nu sunu ekpe kpoko yikpon da ileyo ye jena ko blo nu mon koton khe bo yon nu be avi bo plasi taburo cha ko emi ku mo dono nu de buo me ye do pede pe asuto e khoko leo ye we ja fi mi ton khugbe ye we yi keke sin fi mi ton si yon nu ya vi bo do nu bi be do pede pon nwe ne je yo kwe jin a yi mai mo a asutu e kwo kwe ne le ye ta le vo le ko a wa yi mo yi bo yi ta yi asona ta fi mi ton ta bo chi gan yon nwa ya vi e sa fu bo do nun bi ho e de me yo e le yi mo asutu bo le sa vo na bo do asuche se ho che bo manka mo donu nwe ne je yo manka tun ye me debu ne asunu o do jile yokpo npe ho to ya me lo ho ido e me chile di yo ene hun me chile chin asi hu imo bonu ye yi pe yo mi na je po ah kwe me asu bo kwe si do pe ta kin de bu do nwe ne je sin ale ho awa ya ji mi ale do mi no ji nwe ne je lo yo do da hu ene o me o yo nu te do atoko bo e te ko blo o kwe nu susu de a kwe nu su po de a ye do ho bi bo wa nu bi e yo yon nu ya vi bo gbon meji bo savo bo do nu bi ba ido ji kwe jen na yi do e mo to nu we ne je do asu ton khoko le re do kwe jen e na yi tan tan tan tan tan yi do kaka yo yon nu po be agba ton le bo kwe jen e yi nu po ke ba podo nu e ne po me atoko ka ronu kon o meto le jire emi na toju atoko o sunu si mele do emi na toju kaka be na jifi aka mu lo nu ka jemo yon nu kun si hu vo wa kun yon nu peza ton bi sisi wa yin avi podo li pon podo nu le bi sisi pon kaka kaka yo o le na le vo pe nu kun le de wo yo e le vo pe nu kun kaka bo ken ro tuton yo
0: ele
1: ayin fifleto ro ali ene on ji ba ino tonton ene on me mon kakaka yon nou on do ji emi non me kaka anu okwe na ya ton mon we ne mon bon men de bokun ka wabwa savo nou emi bokun do ko tinu emi yo mi wado tinton simen dede dede yo ma wablo bo emi wado asu emi ton asu emi ado a mi ado sunu khonton
0: khonton
1: e ne wa mo khonoton sunu khonton de bo ye pepo wa do yiwe tede tede bona jepo bona ye dato on sunu khonton we mo tin vele bo e pepo je yiyi ji vele tin san de tin bo alo kanton wa donu ye wa yin asu ton khoko we yin yure to
0: bo ka re te
1: te kare aji yo, yo kwa vye fite akade. Bo do, yon nou do emi do fili. Ba sou ton koko waway yo, e wuzu che kpoli bo be a fi, bo che fo sa ji.
0: Buran yo.
1: Do jini ken kren bo so kwe so ke emi o cha ho, nou e ne je yo, e kwa ba tona bo blo, nou e yo voyo do anke tu e ne le bi se se yo, e wa mono ji e kon do nou debu to, o nou e ne je ho e ne nou yo, e kon do nou debu te me o do ji, e ni ken kren lo bo so ke emi bo nou, e ni le vono le, e mi de da ye ta bo chika. Yon nou an le ta me kon kaka bro ji, ay mile na levo wa kon eton edo aji ho edo fine yo yon nuon si mele yo nuon achi kpon motin be wa so yi so kule yon nuon so kule meton le yo meton le do pesi so me dinbo nu e na levo le kobo yi suton ho ho o kon yon nuon karo di do da ji e non chinwe mi do ji kodo di me eno chinwe mi do ji mi levo kodo wa yin do nu asu mi ton khoko odon amon we ne je yo kodo nu le bi sese pa on mi lo kun so le amon to nu de budo wa yin ene on sin aliko bo ka do asu yo yo sunu khonton yo yo de fo mo etin bo nu ka ti pon mo aji yo mi tro bo na so khu lo wa khuron we ketin to pa ton ji bonu mi na plon nu emi Do, mi re diyon, mi si hu levo yi mon, a suwe mi ton ho ho e neon, bo na so hwe so ke bo nu bi na je yi jiwe a, a bi o konton yo yo e mi mon tin bo e mi kpepo do, yi ye vele tin ye yo, mi na gbo yi kpe nu me yo yo bo, mi kpepo na gbo je kpo bo ho na fo a ji, do e neon tin yo, mi me hu don we keten tok paton do to tole yo, mi jen si hu de e mi do a le jiro a kpa kwe e neon bo, mi na si hu ton a fo e, e mi na si hu de bo, no kon we na tin tin nu e mi to e da bo o chi gan.
0: Zakari ali gbono o hoe hoe ho ne ti o ho diswe o hoe o na do meji nu no fichi yon le me o le do nu fichi o sunu le do e ma sugbe do a e ro kon ta duwa e te don de buduru mo do e sunu yin sunu bo kwisi ro ta to me ba ko ra sida nu yue hu ya ni bo ma da o yon we ka yon bo khuite retani be ba kodo asuda nu yo khuya ni bo manda o do asu khuyo nu yewe itero ndi budo mosa kari ali bono amo na da suche bo iwe kado khunumi bo dami bo ndi bucheo ren ton le tiran do khu bo yena se khle do meji mene ko zin de bois e khle le ko zin de bois do e chi do meji wadi ho do fine bo khen to le na do khu do nu nu we do khu won we do khun mi ma hen to la we do khun mi ne won we ka do khun mi ay to ma fe sin do be ji e do khun yo no yo ku po li we na no ho me yo ye mo akhle ne yo ne
1: ta bo ti ga o me de le tin bo a mo do ye po do o to i ton si do khwe da ho mo tin bo khwe o ipa ho ai kun pa ipa ho su po de ji bo de vi o je su su ji yo e ne ho ai kun pa do po ji jin to ton po do no ton po de bo e ka ne ho ro we no fi de a do fini kaka bo ata si ye o fini wa si o de bo a si o po do to to po do no to po bi se se do po nu le o khwe de le nu on to to po do no to po ye do mi mo ye me o khwe de le nu o khwe de sno a re on a le voy do nu ye
0: o zakaria ali boro ye do mi mo ye do po khwe de le nu re na do nu ye e ka do khwe re na do nu ye e ka do nu re na mo bo ken de we sin a mon je me a e do khwe re on e na do nu ye ka do nu re na mo bo ken de we bravo mi ro ayi do po ji bo no be ji to po no po han o ji bo no be ji wa da si yo ya bi yen po epo do po o ni wa han we lo na e fun yi sin yo me bo ro be ji wa khen khen tin mi we ya we go kwenu to po no po ji mi o po vo nu we sakari ali boro mi tele ti ko vo nu we
1: kan ji
0: we nu it mi tele to mi tele ton le ji mi po no mi ton le po o we nu vo we ayi do po je khen ho pepe a mo nu kun kun vo vo vo vo vo vo we nu kun vo vo hon le bi ndo po wa
1: le bi ndo po
0: bo kwa kayin o lo tajio abe kho tro lo zakari ali bon mi do meji te yin wa nu de bon do meji ye vedo do sun de yin wa na si to ba si ton le sun yin wa ninu bo tite ngbe ton kho so atun de yin wa yin abe de an be gbon di yin me to yin to yin e fi bon do meji nturo meji ti de na do gbon bodo asiro chefu aron do ko bi me amo lo ngbe nu yi
1: kenke ma ma ken do
0: lo me ken do lo me o ara gbe mi tro lo bon se je fi na je o nise je na jinu se bagon risu hena bleli dago ene di on ma ken de benio do eri so so de ze gbo tun lo ipeni po ma peni po a do to yo bebe run kaka ben ja su pa si po pa hwe bo na ti mo bo nu de bu o e ye ti wa gba je ka ndo hun bo nu we meton le do ni on e je we e ye lo e na se yo
1: ti lo me lo po wa
0: ka ya si we ya e ya su we bo o fe kete ya a mon je me ya e si ro mele don da si da we bo eri so da e do ta a si di da su me we e ya su asi asi suno de su tawa
1: mi na to yi mero kanu e do nu mero kanu e
2: na mi so mo
1: mi fon dagbe
2: mo ku do ho
1: o ho en ku no
0: ku abo me na ko che
2: o na ya ya clema wan gasi mi ya su koko koji
0: ma che ru koko koji don le ne ka di gbon me da ko wan gasi
2: mi fon kan
0: mi to pe ye mi e yo
2: o ho en se banda ma ya ro de che si
0: abi
2: o
1: Oh, mais la croix, on a le volet, quoi, et tu y a qu'un,
0: o di doni yoro meji mi ro na fo
1: we mi ro na ju edo
0: mi ra ju edo we o sakari ali bora bon bon do achi mo bon mo ko

0: gbẹ́lá kẹrin náà wọ́dọ̀ kó tó da sí náà lulu.
1: Ganji
0: ganji tó gbẹ̀yà jì lọ àtọ̀gbọ̀ ká jẹ gẹ́ náà mẹ́. tó bọ̀ pé lábàánú ẹ̀rọ àhẹ́bọ̀dọ́ ló ń yan sí sùnvẹ́ ní ọdún ẹ̀rọ bá kó ra lọ́nu. ìyàn ọlọ́mọ dìyàn ẹlẹ́rọ inú ọlọ́mọ lè pẹ́ náà hún. fìyẹ́ mi tán ọ̀dán dín tó bá fi ẹlọ́mọ lẹ́ fílẹ́kì dìyàn ẹlọ́mọ lẹ́ pọ́n mọ̀ kọ́ tán mẹ́ tó bí kọ́ lẹ́wà tán. kó èrò fún un nàró ní káyọ̀mẹ́ fáwọn èdè bó pọ́n fi ẹ̀kọ́ yìí bó ká pọ́n fi ẹ̀gò sí wọn bó ká sọ kúlé kọ́ kúlé fún ẹ̀hìn tọ́tún kúrò náà tọ́ kúrò náà tọ́ tọ́ kúrò gbẹ́ ọ. yọ̀nà ọ̀dọ́ ni dẹ́mẹ̀ ní sọ kọ́ kúrò yìí lọ lẹ́nu mọ́kọ́ tó jà kán jí lẹ́mí gbọ́n ẹ̀ lẹ́ẹ̀dọ́gbọ́n wa lè dín ẹ̀ ẹ̀mí dé kára mọ́ mẹ́lẹ́dẹ́ kú ẹ̀ nẹ́ gúdò yìí ní dùn ìrìn ìbánú lérò ẹ̀ tọ́nu àlọ́ ìrìn gbogbo nǹkan ẹ̀jọ́ rẹ̀ hùn fìzú ìrìn ìbílẹ̀ hùn yèmí níbi ló ta tọmọ ẹ̀kọ́ tó ẹ̀ náà wúlẹ̀ àlè dó ebi ọkọ ẹ̀ náà gbèdì ọ ẹ̀ ló pípẹ́ ǹdẹ́ yà kú ẹ̀ nẹ̀ balẹ̀jà kú ẹ̀ ló pọ̀ gbé. nkú tẹ̀dù àpọ̀ náà tán ti àtàvi àtàgán lẹ́jọ́ àti pín ẹ̀ná.
2: ẹ jẹ́ ọ́nà tìdé pẹ̀rẹ̀.
0: ẹ ná tìdé rẹ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ọ́nà tìdé táwọn ẹ̀ ìmàlẹ̀ dọ́nu olómi ògbẹ́ rẹ̀ fún ẹ̀dí yé bá dọ̀nà ọ̀nà ọ̀jọ̀ rẹ̀. ẹyẹ jẹ́ ọ́nà jọ rẹ̀ bó ká burúkú yẹn nẹ̀ àfitọ́pá sí náà pẹ́ẹ́lẹ́dẹ́ oyún wà ní àmẹ́ nídọ̀kọ́jọ́ ho yọ̀nà lókù yẹn ní gúdò díà kó kàn bíọ ẹ ń yẹ ní kẹkẹ yẹ ní yàgbọ̀njì déṣú nílẹ̀kọ̀tàn nílọ yọ̀nà nílẹ̀kọ̀tàn tàwọn nílò tójú nílẹ̀kọ̀bọ̀jọ yàn ní gbẹ̀rẹ̀ bá sì tàn lẹ́fọ̀ọ́ súnrọ̀ ní sùwọ́ yọ̀nà nígbà sùn tàn lẹ́fọ̀ọ́ súnrọ̀ ní sùn nígbà sì tàn lẹ́fọ̀ọ́ mú yìí ní gbọ̀ kan tó fẹ́ ń dà ní dodo nǹkan ìdé òfin ala lɔnkɔ ebi la a se pari to pipin ne bolo fi na ɛna si wa ni zun gbenu yɔrɔ sɔ dɔgɔn dɔ bɛ tɛ se a jɛfi tɔpɔ nɔpɔ yalɔ e wale wale kpɔn mi ja ko dɔ gbolo fa mi mɛ alo mi jija yi dɔgɔn dɔrɔmɔ ja nkɛ dɔ fo a ye mi ne fo tɔnɛ gbɛ alo ndebu gbɛ mu mi n'o ya kpɔji tsomɔ de ko zɛ kɔɛ sinɔ kansilɛ di mi o a mi mɔ yɛ ye ni ma a ka mɛ de fo sɔ o bɛ so minɛ se kɔ wa tɛ ji ẹyin mẹtọ mẹrọ dọkọdà mi di yàrá.
2: mẹbi ase nu ẹlẹmu.
0: ẹyẹ tán ọjọ dimọ mi da mi ato yi ni yòó fún ọjọ dọ le sọn na bó mi lè fún sọ mi jà kó dọ gbé òfin ẹdọ mi mi do ikpọn déwu náà sọ mi lọ sí kó lọ lẹ wa. ẹnà tiẹ nu mi kẹkẹ alo fi mi nà gbọ mi sè kó lẹ ọ alitọ náà sójú mi àkó dàgbé mi àtọ mi tọ kà á sè.
2: ami
0: alọ mi tọ náà hẹ ń dàgbé. èmi a sì kó yan yàrá débẹ̀rẹ̀ kú àzọ́n ní ìpele yà ó tó gbé nú yìí mẹ dókó yọ yàn yín bọ̀ mí dóónù kẹdókó lọ wẹ ọ dàgbẹ̀rẹ̀ yín tán
3: mẹlẹ́kọ̀ gípapọ̀
0: gípapọ̀ dàgbẹ̀rẹ̀ yín tán gbóhùn fún ẹjọ́ tán bìí ṣe dó nu akpọ̀ nílẹ̀ kẹ́kẹ́ ọ ní ìrọ̀lẹ́ máa dé bọ̀ mí lóhùn kẹdó bó ṣiṣẹ́ wẹ̀ à ọ̀dọ̀ tó kọ́ bẹ́ẹ̀ nàkúrẹ́ fayáwó lè. ẹgbẹ́ ló yìí ń débọ̀ ní mẹ́lẹ́wá ṣiṣẹ́ àfẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn kọ́tọ̀ jọ pọ́n mẹ́. ìrọ̀ wúlé àwùjọ kan ló débọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì náà yìí nìkan ò kọ́ mẹ́. ẹ mọ wúlé mẹ́à.
3: jìrìjìrì
0: ndógbénu ìwọ̀n ẹ̀dọ̀ kọ́ sútọ̀ àfi sútọ̀ làwọ́dé wọ́n bí kọ́ńplé. mo dó
2: risarakisu mi tó gbénu yé mẹ e do fijiro sẹlẹ yọ mi lọ mọ tó gbénu do kpọkpọ yé lọ tán kaka dọ yìí ní kudo tóró mẹ kudo nu kẹdo òhó mi lọ mọ nuyẹ sọnà ahudo mi lọ kpọn abọ mi síwájú yẹn mi lọ anọ kpọn mi lọ mọ mina zédé mẹ bọ nukun yọ náà titin nu do kpọkpọ mi tán lẹtọ tí o mi lọ kpọlọ kàn dà
3: kojú. mi yi mẹ ne bilen tó yẹ mẹ tiẹ kanu ọdọ nu esia. alo.
4: ali gbọrọ. Yẹ ǹkẹ fọnsọ yẹ lẹbọ lẹkọ.
2: Akwẹnu sogbo.
4: Ǹkẹ fọnsọ akwẹnu sogbo ọjọ rẹ. Ó de ìjọba kọ̀ọ̀pẹ̀ tẹnuku ọ. Gbé mẹlẹ́rùn dọ̀. Ìrìnlẹ̀ afọ́rú mẹ. Ìrìnlẹ̀ afọ́rú mẹ. Afọlẹ́rú mẹ ka rẹ̀nu wẹ̀.
2: Àmọ́.
4: Mo nílò ìdàpọ̀ pé. Bọ́ ẹ̀nà ọ̀dọ̀ jẹ́ ìrìnlẹ̀ alẹ́ afọ́rí. Bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bẹ tún wọn sí kọ
3: rendu kurukpo ɛdun ti tome tɔ si yi ndɔ fɛn wele mɛ yɔrɔ bulo mɔ
4: ɛfɛn yɔrɔ bulo mɔ
3: oye.
4: aligbɔnɔ. mɛ i dafɔ gbe. mɛ ɛlɛ afɔnu kɔtɔli. ɛlɛ yi kɛ n'a ye dafɔ gbe de fo.
2: ko ibi nua mɛ.
4: mɛ ɛlɛ do you let them in a lap for
2: me? Any more will be no
4: one. Any more? A job will put your tongue.
3: A
4: job will put your
3: tongue.
4: But when you know our general, it's up for Benugo. You let up for me. Allow you kick out. You let me pursue the proposal somewhere. But I don't know why they are up for me. They are up for me. Apo le nu me o ke nu ke gbe we nu mo go ton le.
2: Amon elo din o.
4: I me le on le apo nu yo nu be ta po gbe. Go pe ton gbe o. Mi tun le mi ro ke nu a ko fodu de o ko mi ton gbe. Tokyo de o ko gbe bi se flower. Ara bi on de akumo gbe to ti be na we lo ha.
2: Mi si do mo ado. Ke nu do poro
4: ko to. Me ma tun
2: de bo wa. Mi keken bo mi na le aleko a hu ni o mi na le aleko a ti pele fun
4: mi nu o mi to gu to po bi me
2: eyan eyan
4: mi ba tun ton de jegu to ton
2: eyan
4: bo da me
2: eyan
4: mi ma aleko yen nu eni o me o
2: mi ma aleko yen nu eni me o eyan ina chenu mi kaka mera ko hunge francois kweno sogbo mi to gbenu yeme ero zogbo le yo mi to gbenu yeme bi sese bodo dagbochi gan e ti do mende ma so poro kan nu achiyan mi mara ya jogba sabe mbo na lefa pe kan te nu
3: e yo mi ni boya jogba sabe mbo wa
1: e so pelo mi na do mi jire mas ko mi nu yo mo wa e we wa soji emi ton emi no babo na ho ene yo e wa podo hon da kodo popon mi te popo se ko mi topon wewe pohun bo e batara gbe mi topon mi na tun do mi jide lifi do poro po kan we ko we wa gijo lifi do poro po kan we ko ene o mi ma lo ni ite mi ro beneto me o mi te popo ho soji o kente special sa bonus ni onu sa gbe asan ton gozo sun ton e we e na kodo mi ma lo de bu o mi juro wona monu kuro jenu me wu mo hun mi www.mascommuneumoa.com Mini kana te kwa mbona sa ido nno kpoji vie ma do ko ya foto nu kwa ton ha ni ma batada gbe ton po mi ma lon bonu akwene yi te mi do bene o mi su po lo boton pe batada gbe mi ton pon tada gbe bi ba e wa so wa wa jije nu kiko no bi o hwen do me tada gbe ni ti inu mi
3: bene to me mi te mi de lo no fo mi e o mi tenpon lodo o yin fosun dagbe ko tinu bere to me bi mi ba nu gbogbo ndo me ji ahi me mi khemira sa windo nu ko bere yin jo yin yan mi ba lo bere to me e do me ji bi ni sepo mi bonu e mi na tenpon lo so mi da chobo nu wa mi dire wi mo me de ma to yo nu ne de na je o te gbogbo bi ran tun leji wo pon ninu me nu wa plegidi yin tan tan gbogbo edura lo be kun pra lo ji wi fo da kun bo be bi tun ro me ji fi e de nu da yin da gbere ran fo yin da gbere nu kon yin tin tuto me yin la bel bene ton ro me ji mi an po khami tele lo blo leji o mi me ko ime lo ko ran fo yin da lide alide nu lo bene to be sin afogo ko ka so je o yin total gbe tan yo lo po mi tan mi ma so na o nu pla godo o mi tepo lo de mi de to o de bonu ira tun nu wa na be sin sun e me mi na bi o tin be yin so sun sin asanton atan gbo lo na ifura santo wo gbo ho asan lo kroko tanto ina so te lo do wadmo kotona centre label bene tera ite do kutonu fi pedro me sin ali oji don e de re loro mali mali do orka teko ero me ji na do un yo ponu bo ti te gbe tan mo je me e ponu pon me e han na mi nu ira te gustation ko conseil pratique ne pa yo e adon mi devo tin ka in promotion vente du pu miel e derive nu e ko kun pla un kun kan ten temene le podo de si wa gbenu gbo lo so mi da chubo to tun mi ronu 600 li ne yo e ran clear do poro po mi tan fo gbe gbla ene so do ti yo du pe ko in ti te gbe tan me ko me lo koro fide fide do bene to mele yo mi na wa po un mi tan ten ten mele le pa be na ponu po ti te gbe tan we ba lo na wa mo ko ton sin to me bo ka ro mo je me ba yo a lo kan te akana ko ko plus 229-66-56-01-51.
1: Mi kwa sikpe da horokponi, we ma zite eno yon top of set owe, we ma e babide, bono foto sawe, bo ma sa mwa e, eko zi we ma ne kon ibene to ame kwa nou miti, kaye le papillon, kaye eno we ma ton le we, bo kwiye edo we ma mele zi ganji, bo vimi ton le o e zan je tagwa chobo wulan nou, blan le kha ganji ya. As a me fiyo nwe, po yi jia la vovi, kaye 100 page ba de ya, 200 page, 300 page, e o, e zimba e do kwa, tepe ton lo, e yi kwi kwi ma kwi, e kaye kaye de ba mi de, bo mi no zan, karton do blona ba e no sinye, bo yi tokunu vi so yo, e, we man sitan top of set, ekola zien ala ko ibene to o mekpo vita vino kaye dagbedo po anaho bo vito e nasra je tagba ogunlanu kanji bena yo kikani bodu deji na tinya yo kaye le papillon we ma sato ajo wa to sunu ajo wa to yonu why we ma zite eno yodo top of sete aya ifide kwere bu no jidi de do kaye lewu bo mi khonu vi mi ton le yo mi na modo du deji na ti bo nu la ma sato tagba nu ye ya eno mi ti le mi na de ti do kaye de bu bo na haru be ne to me yo kaye le papillon we mi na ho alo ka iton 01 28 66 66 66 allo 01 94 47 09 09 note eton lo kaboma bodo singbo epon kan ali eyi ali ku sonu tonji o fi adamo yede oni kaye emi na ho bo vilena ranu kanji bona mo ha kanji bodu deji na tinu ye o kaye le papillon we mi na ho mi ma so ho kaye de buse ene owo mi ka ko ho mi na de kunu
2: ene won mi ton eje mi si file yo mi na se so ku mi lo bo kan e do ko npa ko ton mi na do ko npa ko ba do mi lo jere oloto ofo tun mi ton eyin egbe ton yo mi a ti mi po jere ero egbe ton yen do a mi on sangwe asan ko wa ton nu kun we ko a fi osun emide apa ko eyin digital wito yo kan ta ton mi ton ko ni me le kin le yo ye se ko yo edie 5 56 77 37 58 mindo 5 56 77 37 58 on le kin le o e se wepon ine on mi ara je taragbe ni do poropo mi tore to bonu mi re volo nu kun do menu o ka oropo meton
3: e wa je oyo taragbe ran latinu mi
2: amen
3: bo mi dado we ba lo ndo benji a chodi ekwero wa wedu o chofudi ado simiro no tende lo katun yere meji mi kan le go a chota chodi nu emi de bo yawo dadagbe ne ton ti mero si side me lo na ya ni tin yo ko ba lo na yi e sato apa ni ko yo tun do benji chiroje tinu ko tinu po lo ba so gban yaya era fo anu e fifo akwe o ye o fo nu e amo asu gban le sin o kwe mo ro po ele do benji ko na ja ko haide lo na yawo na ya mu sato le tepon lo ba jo jrawi ma ten teme yi lodo affiche publicité ene yi lodo personnalisé ben bloto yi ko twitter menu po un ten teme ya no wanele bi hwi ya we ne bi hwi yo bi anoji gbaja ya le tepon lo sodo ofenuwe aliante we kamo ka sa ya wo ya uno de na no gbin gbo pe to a ko lu pa ine le bi hwi yo era photo fenuwe amodo meji me email le loro afiti bo agbalin wa be so e yi ine un da gbe le je nu ji ne apa ene ko yero dudo no kwime do ba ji ko ni huhu alu kan mi ton 01 29 49 53 36 e droya huhu alu kan ni bo lo yi e ka jiro yo a kan le gbon wa lu kan on fla gbe ji mo whatsapp mi ton ji 01 29 49 53 36 e de ru ti pon ti ro ba ji ko ni tepon bo se bo to mi bo ndo ba ji nyon na ero ya wu na ya si sa gundo o ale do hanwe
2: mina andoro mino ji aso pe do po timbo ye te do biba to yame me na si huno o ai ji na mensi alinu ni ye yo ye do o biba a jan tantrotien abi me na si huno ai na jaisin aso wi wa ton yi on me na si huno en file mi de tin do mi meji ko binu podo ai na jaisin aso a jan de securite yo ye te do biba lo bona yi won ayin mede bona sogbe ha enile bisisi adona ipeto yi do joro da pe bo kan lo kan ji do lamena no kan ji sin aliko bo kan le bo do pe si so me bona wa so mo koton kuku wa lo kan 01 96 11 01 10 abi 01 97 43 15 11 a kuku wa lo kan we enile debu o we na mo aso po nu kun yo na
3: nu ko itin wa gudo o zakari ali gbono matin wanji winyon wa ibe no fo wa e ka jan fo iro tun le wuli no fo da e win so fi e kono fo di ka do wa wa dun mon ko ton bi ne tu me fi bun go lo no blo mo ro na le do no re manji a ki me ro win ko ton dada gbe ya ro blo na e bun ifo an sa do a bakpo letun din yero meji yido nuwa kun gidi do potin di mo yin tanton go bo sodote bo ene no blo ko ko bo fun gbe gbla do po eno sodote lo ron do blo bo me ko email lo ron fo win da li di ali enu lokoro mo yin fo sun teme teme dede yo itile no go sin hadi hadi me tode tode me do beneto be fi lo no aso un yi teton eyun blo yo no aso bo kweto no tun lo no dopon lo no pon meji un ye po ye po de te ka yon hodi aji apa ni ko nu wa pligidi da ko po tin gbon yon na dede tin lo le do ku to to bo un yon e ka sin sa ne ka si wa gbon kweto emi ye o nda pe te ka ro un nu no gbla me ina le na mo je me ni le bi hui ama ton di an ton meji centre label bene ite da ije to idero meji kuni sebo do emi u besin su emi mi lo na bi o tin be yin so sun sin san ton ton ko gbe wa ja san ton ko gbe bena na mo je me do poropo mi ton e ko yin un pa ko emi no wa so de de boy bi oro meji mi ni sepo emi bo un emi no daro hai me mi ko de o totali gbe don mi di kakawa afoli gbe de ya mi ni tepo lo be wa bo no meji na so fatahi da gbe ne do ti bo do poropo itan iran dopon idopon ni ti gbe de na mi mo je me ton we kai conseil pratique ne di sunu po ti tin gbe ton yo un yo fo gbe wa ya won le un te wa kan fora lo be kan me ni ka si ko le tepo lo le blogbon be le vivi lo le yan pon ho de kon mi di tin le bi yo iran le na mi mo je me ton e le so ho da jun gbo ke to ke kira tun me ji un zo ho ron wa po do nu e ko kun pla nu e un hen na wa le bi kan yo e so khle we hon wa pe gidi ene on iro bi bi yo ro me ji ko ni tepo lo ho ho lo kan e lo plus 229 01 66 56 01 51 01 66 56 01 51 centre label Bénin et le Aïdjé de Oulik Bédjou Médicien à l'Ior Vélé l'Ior Kate Kopa Fine Wédé de Koutan Fi
2: Eriyan on toro mi tore mi bo lewo kudo toro me lo bo kudo aijan jian bo mi na leko a gba osa mi a leko wa gba sabuna sesin kwinu ko onu mi me wa do to mi le po won mi a don mi do jile o yonu e lo bo epo do asu ton po no fun san lo bo no ya so me tegbe no fun san ten lo bo no ya so me bo sunu no so yonu won so do aso to nju bo no dito hun do po atin bo ye wa ko nbe aso me do po bo do yiwe san san ten ai te ron fu ene yo o ye wa i mo me de bo mele ren keke do ko to itan bo jawe o sunu mo bo be wezun bo wezun wa support tin bo yan wa je pere pon na te we ro me le le ti yan ye ka do mi ba enu po ke a on yo sunu wa si yan won sin ho lo bo ka yin te nu to yo e me le wa se po iya ye wa do alo ni ye bo ye wa yin ai je to yo ye wa ho sunu bo ai keke o sin o sunu won si lo ne ka je wa iku to yo sunu won sin me le wa do je le yan nu won etun me ye blo nu mo ko ton do asutan e popo yi da ile yo yewe bodo ko ni kaka lo bodo itan si wo me ropo wa kan nbo mi na do nu me ro kan lo
5: allo
2: allo
5: dagbo ti gan
3: dagbo super mi ko abo
5: e mi fon gbo nu mi
3: mi fon dagbo si agbe tochi
5: ah yakari ma
3: ganji yakari ma mi ri gbora
5: kan mi ti so pa
3: eyo
5: mi ku do
3: ho ko wa kuro si yakari ba
5: o dagbo ti gan
3: e wei
5: o sunu won me to le re do ni do ti ba nu won
3: ho kan bi owe tu na jiro
5: ho kan bi owe e ma yin meton lewe do ni do ni ba nunu won ni ma do nanu yi do mo ni e re pe ye de gida iya ro to bo ida si a
3: aha
5: nunu no no mo bo do yon ni
3: kan bi owe tu
5: ba ko de family le do e we na che e ye do ase be bubu no bo no pa lo ko ton sa be bi ma de me ni ya wa yin ni oni wa ifo me ni zero me ni ko ya ne gulkuli bo sunu aye so mo yon de bobo na da bo na de wa fu yo gbe bo me to ne lanu le pa te do mo de no pa te nu me de ogbon ka bi o ne ma yon ne ni so ki nu adu mo no kan ni
3: howe howe
5: e ma yon ni eh in do bi we o lo ki ne da yo mi na do ni je de bobo kon do bi le o amo bi le ka bi o de me a bi de na de me o ne ye ti o ni ayi me wulu nu no kaka ba do gbogule ni
3: fu ore mi do de ta ibe wulu ni
5: GP or die, your name has got good at all, and whether I would have to go anyway.
6: Mm-hmm.
5: We left off with him about the mina left of the synergy.
6: Mm-hmm.
5: So the LA is synergy on alloy, so many things are level in.
6: Moe.
5: Now we break on it. They call Momme de Bois, Nippon, bring it on the way.
6: And
5: as soon as Banton, they go to the way I go, you mean, or family call, and we know to do a quick
6: go.
5: Eh, yeah.
6: Yeah.

0: Nacho mi kaka nachino yakarima mi to gbonu ye me ro topa sin wo lo menle yo mi to gbonu ye bisese hun ye do ine on kaka ka bo ro nyonu do nu to kho me yo nyonu ye ro kwe jin na ike bo nyonu bo do nu le bi po isa fo bo ya fi bo do nu bi yo ye yen be yi kwe e yi kwe bo ka no mo kaka nu kwe aton kwe ne bo me de bu ken do tuton bẹ́ẹ̀ ká ro àsúdé fo mọ ẹtìyẹ yẹ ẹtìyẹ ọ ìwádìí yọrọ jẹrẹ kó amọ tó náà ẹkùn ewu ẹwù do onú mẹrù kan nu ewu.
1: dálì gbóràn.
0: nẹ́mí ka fún gbónú mi.
1: mi dè wá.
0: mi fún dàgbé mẹ́ta kó sàlá kọ́ díẹ̀ mẹ́.
1: ẹnà tiẹnu ìsàn ọgbọ́n.
0: nẹ́mí ka fún
2: adé lẹ́kẹ̀.
1: dàgbó ti gan.
2: nẹ́mí ìdè gbọ̀ngbẹ́ tọ́ ṣe.
1: àmì tẹ́lọ.
2: mi tó tiẹ́ ọ̀nà mi mọ.
1: ẹ ni mo ya o che mo don de na mi
0: eh
1: mi don do ya che da gbede mo lo ji mi don de na mi
0: e so alo nu e
1: eh mi mo on de yan la don na yo no vi lo mi ma so le ko agodo e de famille fondeji ye ka mo do se le famille mo do mi do so lo ka gbede bo mo ayin le ton jawe mi bo pon de na ba ro e so lo ma do mo ayin na bọ odo ni do famile te odo aso tan o lo le ire do te bo bai mo mozi ke ke son gloni bo blo le le ni bo sove vi eton bo de ni eton ma una ni e do yo bai tan ni le do po ko wo su de won te me de ma nyu e o lo me na kai me lo le bo no te kwon be tele re a be ka wa igbon mo pa de ran de ran ma o kẹkẹ rẹ ẹ ṣe bọ yìí bọ ẹ máa ẹ máa wọ ẹdẹ sùn bẹẹ lásìlẹ máa máa mú lọ ní máa bú lọ bí wẹnyàn ẹ tẹwẹ yàn wọn wá ìyàn lọ jí ẹ tó mọ ẹ tó kọ rẹ ta ẹ sọ gbé yà èèyàn dálì gbóná.
0: ẹnà tí ẹnu mi kẹta.
2: èèyàn
1: náà sàgbé náà yànnú mi.
2: àmì ìnà
0: ìnà yànnú mi lọ mi tó gbé nu mẹ́ra kó sarakọ́ adélèké mi tó gbé nílò ní kúdó nu kẹ́dó
2: wà
0: gbé mẹ́tán mẹ́ amọ̀ àfi ìkú ọdẹ jẹ́nẹ́ mẹ́ kéèké kóró hihẹ́n náà mẹ́ súnú ìkúrẹ́ kú ọdọ̀ múdọ̀ mi kóró hihẹ́n ẹ̀ bó kó wo èso èmi tán kàn ṣe bọ̀ yànnú ọdọ̀ èmi nínú tè ọ́ ẹ̀yà pélé wẹ̀ tó o ta ni bọ̀ ọdẹ fún ẹ̀ lẹ́ adọ́jẹ́lẹ́ nẹ́gbọ́n bọ̀ nú mọ̀ sísè ló kó ọmọ ẹ do onú mẹrẹ fòdó kan nu ye.
3: do onú yà ní gbọdọ.
0: lẹ́mí fọ́nbọ̀n.
3: do ganji mẹ. dàgbó ti dán.
2: wéyí.
0: mẹ́ra kó afọyán.
3: awé gbé ra.
2: henri afọyán.
3: o dàgbó ti dán.
2: wéyí tó mẹ́ra kó afọyán.
3: o àyè ní bọ̀ fagbọ̀jẹ. ni e ma sọ kó ni mẹ́rẹ́ bèbè ní àyà dọ̀ ni. osu lo ma yin omi ọkọ ká ìdè ọwọ ṣe àbọwọ kẹkẹ bi ó ma yin ọmọ yìí lọ gbomi alẹ ojú bẹẹ ti yẹn bẹẹ. bọ ti yẹn adúlá ṣe kékeré kọ. màá dọ̀ màá bẹ̀rẹ̀ mi àmọ́ àtiwẹ́wọ̀ bẹ́ẹ̀ yín aṣẹ́kùn bẹ́ẹ̀ yín ibò kábọ̀ yín lọ wúwọ̀ bẹ́ẹ̀ wú ẹ̀yẹ́ tirẹ̀ kí ni kí ni dà á ṣí ọ kí ló tó bẹ̀rẹ̀ káyà họ.
0: mo nu mẹ́rin ma.
3: ọdún yóò tó bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe ẹ ma ó ma dọ gbé ẹ ma dọ gbé
2: tó ẹ ma di àárí àfọyán pali.
3: ẹ ma di yẹn tó ọjọ ọ mo kọkọ mo kọ ní ìwà yẹn ẹ mi ní ìkẹtẹ pali pé ẹ bọ ọ mẹdẹẹbù àbí tẹyìn àbí tàbí lápẹjẹ náà yẹn tó wà ó pa sí epo ẹyẹ tẹyìn ẹyẹ náà yẹn mi dẹ ha ẹyẹ náà bẹ́ẹ̀ tó ẹyẹ náà dà títí ma dúró tìbó dà títí.
2: àbíràn
3: gbadun ni ma ma adiwo ti ne y'a se yi de jɛ n'a mɛ n'a mi yan. a don su lɔ n bɛ bɛ gali mɔ jɛjɛmanu yɛ.
0: ɛ o mi y'a zun mɛ yan.
3: ɛ ma o yɛrɛ t'o nɔ gali. n kɔ su yi o lɔ den mɔ su kun maa o ba bɛ fi ma den mɛ doko la i ka ku de i ka hɛn kɔnɔ gbé ni bi ti bɛ bɔ n'a o fami de de a si to yen lɔ jeli da si ne.
0: ale
3: da si ne n'o la ma n ma kaabo gbọdọ mi ẹsẹ lẹkọ fún ìfowópamọ bolo. olu yìí kò mọ kókó. ebi mi ni ẹ ebi mi ni ẹ yóò láì gbó ẹ. bọ ẹ yẹ ìzàn de.
0: eyan eyi sàn ni mẹ́ra kó afọyán ìjọgbẹ́nu dọ̀kpọ̀lọpọ̀ mẹ́rin ro tó ló mìíràn yọ mi tó gbẹ́nu dọ̀kpọ̀lọpọ̀ mẹ́rin bí sẹ́tọ̀ lọ. me kporo fi nou nou kuyo kwe o yoyele chobona yin o te chita 01-21-31-45-32, 01-21-60-41-22. Alokan edo do kporo kpo miton lè si, bo mina klon nou yon nou an doji, e gen ale kwa do kwe aton men kudo tin bo vo sa da jile, mi abato nou kwo tin yon ekon yin meton lè de o, o ekon do nou de do, nou mo koton me o ni so kwe so ke emye yo, mina si ho lè kwa bo yi sou nou mo koton bo le vo yi asu do wan, abi me yo e mi mo mi de yo, mi ni kwa kwe kanto nou wale nou do akwa kwe yetan.
2: Eh mais wa kanu wa yi mais ti kanu o donu isi a
3: da po chika
2: da po super mi kwa bo
3: ja le ya po kwa ba ipongo
2: ngba inu ne ma indo mlo o kuton wa ma abi e ma kuton wa nte boto a jo wa
3: do ya ze kre inu ne do wele ru
2: ndo wele ndi nto kre inu ne a jo wa nte ma ma so ta jo wa dire
3: ama no ajo do amo
2: na jo do ba o ni ye gan yi poro poro mi din bo ipon bo na so o eh eh
3: oh baba ba do hola ke de mabe me amo ma ona pa we lo yin
2: na mi foru
3: oh we do lo lo a lo vi vere to apa
0: mi fo na guya
2: zakari ali boro
3: eh a cheru zakari ali boro ni yo e do piye mi mo zunde
0: ah pita on ga me
2: la tu 77
3: yo lu ga ga e mo gbe to vi be na jiro vi be na aduko ni eh mi a do nde la mi do fu
0: e yo
3: Alors Peter on garo kan bi odo fu. Mhm. Eh point virgule ou e mi no do ai.
0: E ganji.
3: E bo. Mi mo wo mi ya de yi.
0: Eh.
3: Ni ta yo en yan bi o mesupo ni fon so am lo me.
2: Ahen.
3: Indo agbe mo so van bo e ma yin lo ye do bo ye su e ze nu kun bo do mo lo as we e ma so to pe te yi en bi o ma yin yi ma o do ve me le do yin le ko so fun le.
2: Mhm.
3: To yan ma le ko so fun le indo nu ya yan re mo pe gowo la bi me de se ni do mo pe gowo la ya mo lo re na che wi wo le weji
2: mhm
3: a gbasa ni do le so pe e no le so pe to o mu ni ko ba
2: mi lo ko to si we
3: eh eh yan gbe de gowo mo la bi mi don ba ni mo bo ko yi le eh a gbasa ni do le so pe to o mu ni de se ni do mo pe gowo la yi o bo lo re na che didi ko weji
2: mhm
3: ipa mi ni ka kan fa mo ipa mi ni ka so didi mo la yi ye lo provide mo bi e mi do me Wo me nje mo duro me yo iri te gbo mo to se me bo won me de gan e no yin jagbe ra me
2: mhm
3: eh mo no igbon yen nde ta ju oyan bi o me le ko ni
2: eh yo
3: nde ma yin do yonu me to wa le po e to go yi do ho me acha wulu wulu wo yen ne e ma bi o na me de ndo ndo mi
2: eh yo merci toi
3: ni do gbe ra o ma ti da no a ho lu da ho ra mo
2: e to
3: ko mo adagba
2: mhm papa lisa
3: o do ase ma wa ase ma ma na ndo po
2: eh yo
3: me to bi bele ni
2: eh yo Pita honga non nem.
0: Mi to gbe ni se do sin fie ero mi yo sin we. 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 Epo nou kun kwe kwe o na yi a ton kpo do en ekpo. Lo bo mi de o nou iwa le nko ton ton. Hon alokan ekpo do nou fo nou do kpo do kpo o mi ton le mwra ji. O me do kpo do geze we do o kan nou bo mina yi yi to mena o chika
2: bo mina yi me yeble mwenya me che kan nou do nou isi ya
3: me anja ti kleman lele ko wa san yi domina yi
0: me la ho klem
3: o nou yon de nyan do pomana nyan nou ewe yi la nyan de kule nlo toji ye eko ja da fi de asu de li bo asu sin fami wè nan do konon asuwa, bè nan se vwache vwa siton la se yo. Yon yaw doz wan son lopo, fye de di yon. Yon fye ma ou se min do ane. Asu kwa se po akbe wè nan anpo. Akbe so a lopo, abo kode fami do anu sou nou an. E wè yon ak zan kosa. Wè ndo yon anu di den yon. De di yon ma ou man gwa mbo de zime. De kosi fune woun. Fye akounan se do, yon an fin bo lebe nou. Ame yo yo mo o ya tun da fi de mi an no e ne fi e do zo mi ni bo da e ja jo a lo ton de mi an se ni ni o ya don passe po mo se ni ni o de passe e khere ro fi no gbe ja tin se zan igba da ro e ku na yo ni o
2: eh
3: ba ku no gbon ye kan ni o me o de de ton
2: mo we
3: donc
4: nini de yen do ko ma ze do ko mi tan mera
2: e yo e ra chen mi nu kan mi ka hodo mi e o me ra ho yi di yo e yi mi nu konton sin
0: e kan ji
2: bo kale ken kon kaka bo ba kan bo wa mi to pe ni gbe ra ko kan mi de suro tan mo
0: ami e ra chenu toro mi to le de su lo do ini ku do toro me lo bo ku do nu ke do o
2: megbe
0: me ton me mo ro ji ta bo ji gan mi do di bla wa fi forun nu e yin nu wa egbe sansan tin ton ton
2: eh mi ro fi forun yi pere pere bo da to gbe toro mi to le lo kan do ben ji o dide o mere mere dogbe e jan wa nu elin ta me kon tite gbe ton elin ta me kon bo nda su pasi po jemi ka yon mi na dan mi de jijo a mi na ton jijo mi de ton me ye de ka hen na blo mon po te gbe jua a hen o ran ton ko e o so blo a hen ran ton ko ti bo fla to na fo nu o mai mo bo nda ben ti nu ko je po won e no so ho hole e wo zombo me de do ben ji e ro poro giwe ka zombo nu ko ton ka je lo e na do ben ji de ma ku de gbe din aje a o fi je
0: tabi e ka yan nu lo poro giwe zi keke bo ni e bo nu ka je o
2: e ha do ho e suno ma ku de a wo zombo nu ko ton je aji lelele ho mi jan do ho mi no po ko bo no do bo nu je o mi ma no zon ji po zozo ton mo o mi ni no ton do ben ji ipon fi ipon ba bo ni we kan blogun apa dire teme ka kun e te ka kun ro ko to wa di we ko aje kulugo ji ofulufu apa ko ye ne le bi mi no pon abo mi nu kon ton le o ye tele aye to mo ni le ni le ni le me wa yi lo gudo le o be sin me ne go ka so di do e bi ro be ji
0: igberekun
2: igberekun
0: eni toku to fo
2: toku to fo asun lo pa asun lo po ni toku to fo asun ko yi no je kan ti bo no wa yin yo je de fu me sunu de suka han amoro ji kaka ja sitejia
0: perepon
2: kaka ja sitejia
0: de twin po esi ku blonu ko ton hamia
2: well ko igbe po mo do menji emi ko mi ko mi ko gbigbe da ichu mo do mi do menji emi emi no te
0: yeah
2: e khle do menji e di ji da siton de udin da ibo wan yin ton de soko li to de so mo da ya bo e ka le do mo ko yi ko ya ton e ko ya be apa ni ko yo me ka do ni do be ji ni jasi o to gan ni me bo ita kwa pe bo da si sin khosa ni yo be ka le do wu gan ni me e do ato go gan ni me be so pon do be ji vi e ji gbe ja vi e mi ton e so flin ya bo de ton e no be ji ten asito mo nu fi ni wa se tan wa yin ne ka yin gbe
0: nu kun te kan do pon ime ni na o pe ninu
2: me ka do di de ton asi de ton si khosa nu wo le o bi je da si ya
0: no cambio e
2: bi je wa si e weda ye fifi na
0: bo yon nu ku itan me an
2: isro kande ni bi abo ndi ni atuka takari aligoro
0: ta go chiga
2: ere no kendo yen u kidi kidi moro e kompla ken me ame
0: abi
2: an si tonton me de no iri ya si ton koni ame
0: evo
2: wana si lo ntun de ndu ran gbogbo
0: kanji pe lo pon ge we mu ero ko ton si
2: ai
0: toro mi tole e na chenu mi kaka mi kudo toro me lo ko do ai chen chen bo kudo no pon me de le mi dogbon iwe me mi lo kanaba ho mi anon kenu do nu yen e mi na se ku plon ko le yo mi lo mo mi anon ba popon pere a e na chenu mi kaka bonu egbe ton mi na so fine se ba se ni awede wa sin ma e no mo ji ton ho safio zakaria ri popo dagbo chi kan po mi no po kha mi sansan tin bo lo ji eni boyi zan

0: yo mi jo enya le pleron captain club de roi ton tout velé yo mi na mo itele la lomiton o disio me ye gbon fi lo do me ji mi mana bua yo a lo kan e mi na ko ko 01 53 02 01 53 02 73 ou mi ko ko a lo kan mon coton mi na tekmon lo bomo vi un sato enya bona ko fi un dada pe ene yo ko don mi we edine yi un cave saint eurélie e gbon fi lo do me ji fi en fi noue nu da ho to gidile yo e mi je wa e panso bo ku ye yin dudu
1: mi na don mi do ji hu me e yin me lo bo yin wo yin blo to lo brente ku pa ji fi o hu me do no ten da ho di bo wo yin so e mi te mi no wa yi aka ko do a ri jo a ri e me we a no sa wo yin mo ko ton de ya wọ́n bẹ̀rẹ̀ tó yẹ tán tẹ́pọ̀n lọ́bọ̀ tó àfọ̀dọ̀ ní wà lè kọ́ tán sí tẹ̀mẹ̀bọ̀nù wọ́n ẹ̀yìn bẹ̀rẹ̀ tó yẹ tán yọ mẹ́rẹ́ fọ́ sọ́dọ̀ àjò ní wà dá kú ẹ̀ lọ́bọ̀ yín ò tán tán kọ́ bẹ́ẹ̀ sùn yín dọ̀ àkúrọ̀sánpá ẹ̀yìn wọ́n tán yìí lọ́bẹ̀rẹ̀ tó kún gbọ́n àti fi sọ́mẹ́ntì fi tewe e ka reon e na mo win jo win yo lo benin te kun pa ti fi newe e kon lo du do win yan gbon dagbere te ka de me po to le to ton ene le bi sisi pa on be sin asan aton ko so yi asan o ko so sun ele me mi de do noten e huzu panu concentre label benin da ije do fini ku ton fi we nu wa mo ko ton e na tin pere ina gosin fi bi do prente kun panji fi lo bolan so afodo ni wa mo koton sin teme tito ma e ze to yi e do yan di do won yan ya do pon lo bo le fo pon nu me de wu bo kan le fo so do a jo lo bo so do a khiji do fine o dandan ron e do mime e ime lo bo do ale mo koton ko le bi se se daje mi ya no po lo bo nu ni wa mo koton na si hu je on gbe lo bo na kan gbe je to mi na si hu kan de bi o to ni wa ene wo mi hu kwa lo kan 01 66 56 01 51
0: bo a choto wa yin e wedo cho fu ten temenele simi lo nu tendi o wedo bo ka tun yere meji e ran tu emi bo nu ko yinatin e wedi nu do e yin ajo ka tu e yome e te hwe ya u na ya ine wa so mo igbon fi lo meji e mi na so eniyan do tenu wedi e je de tabo edo pon emi ro meji e wo ye gbon fo ho ya wo ko ra ye ji bi hwi yo po fu pe bi e ji e do pon nu bo e wo e do meji atama chi o bo ya u da ya ine yo bi ne tu me fi we te pon lo da ine de me ko de su do pon do he lu mo ko ton tin aye ji chobo mi fu fu pe we ya ji hun o ya u da ya ine o weba lo na le yin e sato fi en fi lo nu da te ngbe ju ton ro meji go i vuru kwe tin bo ate zon gbon ya ya era be gban le wa nu we bi be akoyo fo nu we bo nu ele fi fi de me lo ruzu o we ndo me ji te a jo jira we mai lodo affiche publicitaire ene yi lodo personnalisé ne yo e amblo tu e do in ko tu ta me bon wa ko sa tin te me le yo bi ku e na de in de ji be ran so ma ki si no tu le yo e an le su po ti te ngbe ton de bu ba wa de lo na zon se po i tele e do me ji e continue di do kun yi tele gan we na be wa nu e pon le ho ya ton we de ji bo yime yime lo yan ki si no tu le yo e le su kan tu no me ji ho yin o ya o na ya sa to nu po nuela de membo vivi bo kwe do yewa indo benchi alian ten teme e khen na mo. Bo ya u naro ya u teme bo kwe di bu no yewa e na mo. E ba wa e te de di de bag bo e te de yo. E na fo alian wene le bido feme nwe. E do kwe khen kwe na yoro. Bo an do kwe jiru le bicho a kakhen ale do kwe bon kanji nye tele nwe yi wasa po a gbo fine an. Ale do kwe nye. Do se wwe so a lukan e nye tele ton do kwe son kwe lewe. 01 29 49 53 36 hoho alokan ene bonu yawo na ya ene jayo ti lo pon forun yawo ko tele bi hwiyo eran so nu kon yo eran tinu zakaria le gboro
1: mina suta nu kan ko le nkan ton meton lo bodo do ko npa sin ku ye pe ton lo bodo lo to fortune mi ton eyan san pe asan ko aton nu kun we ko ile mi de do kan o do po meton o le ken le se po pon die 63 60 37 64 31 ene kun tara gbe yo eni do propo me bi sese ton toro mi tole gan ho le ko ton me ton so do mona wo ya mi le na wo yo wenu mo ji ton ko sa fi o zakari ali gbona po to ta po ji kan po mi to gbe nu do propo me bi se ton mi an do mi kuno ji mi no ho nu me de vo amo je mi de sno ton ji o mi do ale po ho nu mi de le tan tan tan e pe ye kun yo ta po ji kan ta po super ta po chiga egbe o khwedo po je khweji nu meda kho en cosmos kapo e kudo kwe me no vi en la mena sien wi bo chi to na ntui lui ba dile yo amo bi asia do ti te bole do akon pa dile ko do pon yo lui ba dile yo bi sese na wa do ma o pero to si ko en poto nu mese mi ton le me pa ta po chiga ta bo super kudo kwi eiza.

0: Ere meche to patoro mi to khoto me sondo ya kiden bona to kuro kuro mi to e kuro to jidi lokoro pichinu khoro kete to pato sin ku do poto pa bo mi to le pairo me jena chen mi ngwa ga kho me popo mi to mi ofi bo mali mali me ti onu we so mi fio mi ate ko lo sondo ko ton taku bo me ra ho mi to mi ra ro to onu si asin kuro
1: na mi de bon da go chi
0: ga de sia o
1: mi de wa
0: du kere
1: san ya to
0: lo po jeji me
1: o la san mi ko se ko do Hold on, we can't talk about no board or hope I didn't to Vito Sile. Mean I do go in soon, put on Queen or two, no wild or let be we, put a gun, cook home of Incolor. He didn't know Toji. Passy, no promise, mean I don't me do a superciple. No rain or boomer, a superciple, a superciple lay see no bunyoy. No kind will rain and no climb remain with rain and a tag where a superciple may say where boya. While on my way, mean I can't do no, I know very quickly.
0: Ere bon na do meji mera ko mi do meji pe o mi akenda supa sipo o te ngbeju de si no pelu me inu ka inu le lu na kha me mo ko ton a lo te kai so zan lo no ko ton wa ba me le si blogbon lo o de mi hemi ano gboro pe ba pe na farm yo ero me o le tetin ko ni no mi da ma sin ton pere lu ti meji mi na be sin ku mo ko ton ja sin ku
1: mo ku do ho
0: ko en ku ro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo ku me no yin do jogboro mepon si ho ye na do mi de gbetin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi dida ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hen yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu dida kan ton me so gbe be ro mi ton mi na dasu wa lo de we ka dasu Walo dede we na su home. Walo dede we yonu horbu no e na su kwe. No son wami kanan kendo nwe lo we gbe din yo we indome ji. E ma vet ton wane na pe duro me ji. Tak bay na su kwa si potenti ye. Nou yaya yaya na ton lo a su kwa si potenti ye. Bi we imbo. Bi we yan se si. Bede. Bi imbo a. Bi yan se a.
0: Udo mi di ye je che ji tan do yo kwe ru ton kwa yi kakando u ton e lin din tun li na akwe ya.
1: Da go ti ka. Eyo, mi go do yo fo mi ma do a.
0: Ya do yi ne.
1: Kaji. Do, mi na nan u kron me on mi na besi. Walo e sun do po hen na zan. Do yon di da san sin kol ye. Walo e yon do po hen na zan. Da su di da sin kol ye. Lo cho e ka hen na zan. Walo e ne cho bo nun do yesu me ka hen na do tak ban ye. Bo e na o zan walo e ne o kon do po na ti ya. Nwa walo e to zan we. Nou nou kon nou kontan di ye.
0: Foto ki diri ye me.
1: Sun we site. Bo kon yon do po kaka bo do un yi wan we. Na da we. Fong be da ho e man. Ba a fo yon fo a site bo yi mo toko nan po. Si si da ho de kudo fine. Bo mi ko jinjan yi. Bo ko to mi de. Bo kon mi de do po. Bo wuzo a sukwa si po yi. Nou nou kon nou konton an, e di mi na besin yewe yin juja ton nou mi de. Nou mi me wele mi da mi de, bo ma ton juja mi de ton, sou mi de ton an. Mwa yi mi ton si iblo kondo kwa gbele ya. Sun nou do na ton, nou e nou ven yon nou e. Yon nou do na ton, nou e nou ven nou sun nou e. E wè son ba sou pasi pou ta e de li yo, kicha kicha kwe nou ti. Da yo, me kule we nou an. E da me deo kicha kicha anon ti e konon ti so mwa.
0: E non gbegbe so mwa.
1: E non gbegbe so mwa. Ani utu e mo kon gbegbe so mwa. Mi je yon gudoro me kule we nou an. E na blo kwe. Nou no jeji. Cho yon asite moron kwe. Nyon we neon lu gbibo na plaso adu kosa. Ako ya mkoda ni e me kule nou doye. Boko yon nok badalisa ni. Le non nok mon notan kome. Le tigme e chujo e doye walo e san e le si totongme e si notongme ya konon e bihwi kwon. E jeji nou akou de so akou modon si asi date mon adame yen. Diyon mi konson nou blou mwa.
0: Nisyon blou mwa me.
1: Bron si itoun chou jow chou nou dame de ya. Lou e ka chi mwoyo, nou mi la ou dame de wou chek pa ou chou ko ou mi do nan do kou kou. Bou do nan ton mi de sin sou. Ma ton men de sin sou o. Bou nou sou nou ma ton ten ton men. Yon nou ma ton ten ton men an. E na son. Bo kondou kwa nan si tin do kwa sa. Nou bwe. Sunu hen na blo sunu. Yonu hen on, e na blo yon. E kat de, alieji, e blo gmon bo yon e. Yonu do ten tome, sunu do ten tome. Wenu e koklo aswa kwasi, basi yon maleke a yo, asuwo na do ikun si yin fi gbere o do emi re na kwasi
0: we na pe yin gbagbe lo isu po do yin do me la su kwa kwasi ran leke me la kwale pe han ji han mo nkan ton ya ho mi so mai
1: asiyo ma o ma ka do lo pon moro ina hwi ni ido na leke we nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun si leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yon wa do do ho sai nu sisi we yin ba ran na si bon tout tantoué nous n'est plus qu'y a un pont lié à un tombé à l'air un pont de blonde et négme un blodo bêteur au quibi pour rien à l'ossissina l'idée est sur nous l'homme en a cité moi d'un droit sous à soutien au côté ça nous aussi et nous n'a donné à soutien et blonde l'union et nous n'avons pas de mer bon à ton souton et y'en a ma ton souhaité en et me voilà ici fait pédé à son nom l'homme à ton souhaité en yao yesi vek bidia ede nu kike esun lupo heon ena kena siton yi ede nu kike asi lopo do khosa o ena kenu asuton yi basuna do asugbe basina dasigbe edo moni etun yi de sin suwo yi na ve dion sunu de le kontin di moro emi le mina kwasi yo za siku ko o
0: emi do emi do e kale wi ko la so me o
1: ene esi tombo a wenu ejule na do trois gbere mo akende wa edo esi tan bo wa igbo wa ra sana bi ejuro edo me ewe pache nu ede ni lo yon lo ka da che ton huye tebo so afine be yon we ba do bo so ru fosa bo ka so atun so ton le mu na so ona be yon nu lo mo e an do dion nu esun do yo in lo mo san se dia ye tun asu pa si po tin bo ye na ko ko ta odo jere kon pe dia
0: abi
1: ye na gonu ma wa so in tonu ye de we a ye tun sunu ede sunu wa nso in tun sunu yonu yonu na yere du ko mi ya wa mi ye ka yon ti ya
0: pe bi ri anu blogbo mi me
1: so mai yonu lo e yin sunu yonu we na odo mo sunu lo mo ipon we ton ku edo na ihwegbe
0: dangan
1: e ko bi o me de so kan eyan
0: peri pon
1: e ka yonu wa bo nugbo bo sunu do a we na ablo ye si blo ko ti sa o e yonu na so bo je ke cha cha cha ite wa kan do mo pe de yonu lo mo de bo eyin la sun wa nso into ni na yure ti khosa do nu ya bo yan yan na yo a bo ina do gboro ire mi eno yan lo yan ni yan gbe mi
0: me
1: amun kun je mi e ma do mo a won do do po no si li to wa eno si na fifa lo o da gbo ti gan
0: lo wa lo mi ale fo blo
1: mi na le ko wa yi eyin won do mi pa pe bo hen no hen gbe
0: ta mi na kan kle chu mi na ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me do mi ji oh d'ailleurs bon no meji asura da sile yo asuero asina da yo no ko ba torun dinde lo no mo meji ewo yo po ye din da gbin jadi yon alo le da si ton le we no no reton bo mi kun ka so mo nkan lo yo kon metin yo ni mo nkan ton ai kha ton pe bi o mo meji keke no asin mi me sun e ma asina da e kan ji so itai di no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita gbo bi na uri me lo lo dupo lo ojoto be yan cha mi no to jin keke no sin mo nkan ton wo so me no pa fo mo nkan ton di ai flavo chu mi na ti ho we goji
1: oh ulibo dupo nle o ene o ye te lo de amon kun je ko do nu ele mi a wa ye sun wa na su so da si ti da lo je ti cho ye na do uri yonu na do uri bodu e una kin kin po mo jodo yonu kere we anya e
0: ele do sun si apa pita
1: ele do sun si apa
0: ko ja in te ngbe juto
1: yi wan we se tem won sun le lo ndo
0: kan ji ka di me tun era do bo pili aya
1: ko yi ka do se tem o yo do e bai de ile mo pun won
0: kofo eto simerine
1: e lo no jako o e kai nde boyon e no hen gble
0: da gbe zame to me lo yesi me pa pere so mo nkan ton atan ton wa gbogbo
1: to lo yonu wa don yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to e boda asuwe mo yo bale ale ko bo jwe do gidi gidi so e kwa pa lo gbe zan ton e hen gble lo gbe zan ton sunu wa don ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku lo ji to e alo lo lo afin ti ma lita ni e hore lobo ga je gidigidi yo ga mo yo jaki gudu je wa mo ile kunbo ko de so de ya yan ni taka wan mi alo awuri kami anapo mi nu ene do mi kade yo dagbo chinga bo en ko do buro meji ekun asu pasi ko si won do mena ni bi we yan se o bi we nbo wa lo mayon me de suno ton de no de mi cho mon mon no aje lo eno ayin nu bono henu gble bi kwi bo ina yeme wele ina o ba tenpon kaka bona gbede do ide gbla me bona gbidon nwe do suno de na se suno lo na do nwe do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye yanya iyo eso won agbe na do fine won yon won na o sen suno kaka o boyi kho bodi kesi ni boyi kho sovio suno na se nwe do de gbede a kafla bi na son suno lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo hen na no hen we na
0: go run dagba pa ye so we ta won
1: e blokun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na e din cho e de su ka yi won nu yon we ne bo plaso ro kosa
0: ba po ton kare aje me doji
1: e an se so won agbe na e na do e de do fine mo se do fine do clan se menu mi yon su yon no blo nu wa pe se re de bo e hen na le ba yon we ma yon de pe yon we ne do won ayo to ho me lo ganji ma le san kwe de o
0: ma mo ro me ji ne won yi mi won
1: na e mi won na bo na san kwe de o ganji bo e kwe gbe kan fe mo ni won pe na se ton bo nu ya do ni le no hen ne lo mu wa da pa ne re mo je oyo suno lo na mo do yi won nu yon no ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon no wa kwe ka le wo ko ya nu po e na o so e de su obi so joni on en ye yan yan ene do ide bi ofine po dialogue besan e to me o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sun po yan nu po do po e da da ide bo do kon to po yo atin yan we media yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu bo na wudo to do kon bo na na sinsin
0: tanda
1: bo na gbase bo na sinsin nu ase moro nyaye o seto sin bon nu e bro ni ende de lo tuton ya na clan se men men pe pour non pot ni pe pour se ro klo kan to po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kan to po ene na tin gbede ya tin ene on na na sin sin e ba do ena na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bo mi na bro ni de bu yo no si na bro ni de bu so na ayo ni gbede ya so no si na bro ni de bu yo no ayo ni gbede ya ati sin sin ene o sin sin to fu yin gbe ja ne do when we e do ki ja ene mi tete ni bo kon do po ma de a ba sunu kike ase u ase nu kike ase u yo dagbede no wa fine ame
0: fi tagbare yo o si sa dagbe yo no han o
1: sa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon do po na de de bu na do mi me we le kon do po we na mi tete ni bo mi fon le yo mi na ji jan bo to gbe zan mi tan nte na blo mi ka de ti ne nu a jo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de o gbe igbe mi na tutu e mi de yan ne yan tete o ko nu e han yo ka de yo asura sina mo boya asida suna mo boya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbo mi gbodo ye ne na ro fine na do mi blu tanta afo yon yon nu o hen yan do ine wa suno pe bo hen wa gbe na ine wa suno ku yo e na do de blu ka bo suno na ju do tanta e ave do suno ne yi wanu mi a wesin ma le site wo le di do de fokon na do site tro na di mo de fo e site bo le di do de fokon nu po
0: yan
1: nu pojinale hun mi na so ni lotun bi ku yo mi ado nu kon kon to ya su pasi ko dai de ko do po ro na tin po ro na tun ju jo yede locho e wo esun bo me ho mi ton le o e jawe yan nu dagbe o ino ki je pe to po na yan nu le o na dan ka de tin yo yan nu ne yin pe po mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nous qui cana timbime pour la fois ton amour timé a rien en jaillon nous n'est pas possible c'est un clou reposé quand on a des bonnes on a des menus quand tu as foclin de nano finé bah foclin ou n'est au finé n'a bien au fond de sa bouillie foclin ou n'est aussi finé bagne poumon
0: au fond
1: terrain d'un
0: alina vonoui
1: alina vonoui l'eau a man ka tun wan ve doro ko pe posin se kun pele wesin ma do ikun do chance nu mi o mi de yo nu bi pele mi de yo nu bi pele ba to nu e lo fine bo ro nu e ne onson e ara mo to na ko pe e na in setu e me yon nu cho ye e ne e lo do ton bo kan se me mi na son bo le kan do ko na de na yon bo yon na e mi na bro na ni e no ja yon nu dagbe lejin cho no ido foji kun a lo yon no ja su dagbe lejin cho no kan ko be yon do a yon wene sun wene na dadi yo setu esi sun webe akaro sun wako yo atan yon na kubwe edi sun wana yi wan we kanji yon nun defo li kana wa yon nun defo ene na wa yon wa yi asutu ena donu yo ena donu yon wana locho wọn gbẹ náà alo yan nuwe nina si te do gbẹsan to ma mọ dọ meji hui wa ye do fine wa esun bo ye ma do wọn ye nuwe mi lẹ ba kpla mi lẹ do fine wa ye
0: yẹra ali glan nuwe mi lẹ
1: yẹra ali glan nuwe bo na si te le ọdọ otutu ye nu ọkpọdọ zọga mẹ
0: abi
1: tó a ko mọ nkun jẹ mẹ bi kuyi otutu ye esun ba kan sun nuwe náà da mẹ
0: o da mi na
1: kẹkẹ bọ kakẹ a da sun nuwe náà kan di dídẹ ọ nuwe náà kò se bẹ nukọ yọ lẹkọ náà do to kọfi di e jẹ hui ne nu ọ amọdọ fitifiti jẹna ye nuwe náà gboli họ ya. Lo ewe son bo gbeto ro na so nu dai nu mede nu aye hon jawe so yi hun nu e wa gbe me fie bi huyo nu so le mede asugba si ko sin kan do po nu nu do po o atin si sen do po e yi bo na nu to do po nu bo na gba se bo na do se bo na do sin sen bo sin sen eto na yon amo in kan do po ma de lo ko e do de me an yon na nu wa fini gbele a lo bi hui no yan se a lo cho a se we kono wa yin do tato a lo bu no yan do tato lo no hen wa yin gbado bo ide u kaka bo nu e ma o mo se be fi na gbon lo bo na glo nu ene ya o ina kija nu ene o jewe sun no ro di to na je furu je me e mo de bo pi gbe yo yo sozo to le ho na imo ni no kaka mo na imo ni yo no lo an fe to mi ji mi di do mi e mo le ho be na yo we ne si pe ni ina kije cho le cho no de lo cho no kije pon e o aliyene na so ade yan aso aliyene o ponu mi dami ni o le na chi le nwe so e yin se to su ne a eno de le lo de to no yin me de su no sin wa lo ma yon bo se me tonu jo me do ba liye ja ma gbon ayo ye yan e na no tun e da aliyene o ji ba fi an gbon bonu na yan e na lo no te o hu yan gbon agbon ni an ri ka ene o e yin do wa lo le ya no san yo le e blogun le o le we na yan mo kun je mia hun kon do po sunu ton poyan to po nu dagbe weyin onu fifa lelo kwen to ni meyo dagbe no wa yan na no wa
0: ti pe ha do ko to fi be fi na kabi me da ho wendo me ti me tun do me ti o me ho ho sa fi no ken do o asi o e ha fi o ken do mo ko to le ken do bu pa kwe fi bo e mi gara ike ka fi mi de asi o me no ken do mo ko to ko ne ai sun klegbe mo ko to fo gulo ko mo no do da iya lo nwe mi te mi kan kan bi e pe ti me ho indo ite ti mi ko do bo da lo bi ene o asi o ara vi na bi e ka do abi e o di alo fi ko de ken o ya a pa fi ne o me la ko na ti me pe ri bo mi na mo to ran mi kan bi mi gbin ja ko ene me la ko ti
1: mi bo ku do nu kan bi o me fun gbe ene fun gbe yin be no do pon e ti hesi bo li a fon don e ti e di hesi nu fe bo li a fon don e no do bo alo vi ene o e do bo de da lo vi ene no o mi kwena pon to po mo na pon de ro bo ano a lo bi ene we re we ndo meji a do bo nu peto beto de wo de bo ken na do bo ene kru ton bo gba un bo tun ro ko inu a dudu e mele fo ken na e na gba bo ene we so no a lo bi ene we do e ken sien sien de so mo surtout bo yin bo yan ya be do nu me a son de be do nu me peto de bo ken na gba bo ene ko ya ko do ma mo do eh bo ene yen do je nde so si pe o wo gba bo ni abo ni aso ni eyan lo me ne gbon bo lo me je nde so si wo pe wo gba a lo vie ne me le wo ken na gba un fon bo e mo be do ndo a lo vie ne bo bo do bo so si ken di chan chan wa yin mo lo wo nu zo bo ndo khesi bo li a fon e yo asi o inde bo e mo si klade o mo a do to fon bo
0: tan ti to kan ti
1: asi o inde bo e mo si klade o bude mo a lo me me bi do mo je me ton a me bi klase ikon a bo si wa ro na do do e o asi ye obruje na pat ntruru o e so boton a mo fi so ro bo a lo vie ne do ni a lo vie ne do fun bo yen be tutu no da pe o boro bubu lo fe tin do mere fo pe o bo kan na bo ri kan so pon so ro po a won kun je ko do ni a
0: ohun
1: ma na pon de o ton ro po bo no do fi do bo ro fo nu asi
0: kan ji ton mi do
1: me na o da se gro bo do te ngbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de ma da si ton a si pe wa tu asi o ni si hunu bi be do ni bo e no hun asi wo no pasiko abon kunje ko do nle e an se ro ya durun me ba na ro bu ogun de ka be peta do asi ikon gbere a asi ko je na yin ba so ikon hunu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo so wono do fun bi mo ko ton le mo do bo a lo vie ne we do a lo vie ne we do yo e yin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kunje ko do nle e mi ro mo do tin yo golo de tin bo me ona bro golo tin ba yin golo pligi di tin ba an do bo an do nu peto ti mo e do gan ko ko ku diso an ja so ton si ji si bo ga do le tun ro ku diso aso ton ku diso se ji ji jan se si do golo ine ye blue e an lo bi ene mo ra hun si ton pe dia among whom you hold on your
0: hands.
1: For we were in more women, double law, team and got over and a team enemy. Among the air of the boil of your neighbor, Budu, or I'm more. Budu or Gaji, law, Budu for Nana Hundi.
0: No name, he don't put in the Latimetology from we all live a chili, a chiba, Mitapolona, Mojamion, but upon who do not look on the Clemiton, the Modi dog with the old woman conjoin. When I come here, tired of a ching, will anything from you can get the winning. Horroy ton, you can recall, you could take in the ancient clipping with me, but they take in ancient boy. You may not soon support or clipping capitia, clipping all the poor put to Katoka and I'm winning.
1: Kaji. Mimbo. Kudo nkan yo mi ma na pon de otan na na pon de otan tin aze wiwi aze tonan du le mo isanji mo wa nto me o dudu tan lo bleun lo e gbanu yo dudu tan lo bleun mo lo fi e de sin wu de yo ni de ono yesu mi bo wa nu pe toron ndo de ono yesu mi bo wa nu pe toron as he were no hotrome, bono hotrome. As he knows this semi-tumble one of her, bono this semi-tumble one of her. I'm going to hold on a little. Lo, as you are seeing a hobo. Lo, as you are seeing nundo.